0: медичного анализу. У музеї Зубро у Брестській облвиконкамі новий експонат – велізарний кордонний волоць Кобрина. Ця інсталяція завоювала серце глядачів міжнародної вистави «Білагра-2026». Арт-об'єкт створили супрацовники кобринського підприємства «Вілпак Кобрин» і передали його у дар першому у Білорусі музею Зубро. У Бресті пройшла акція «Глиток безпеки для керовців». Супрацовники Державтоінспекції і управління внутрішніх справ Брестського облвиконкама провели у обласному центрі профілактичну акцію «Глиток безпеки». Міроприємство накеровано на підтримку автомобілістів і закликано нагадати керовцям об мерах застороги у складаних умовах надвор'я. На найбільш оживлених вулицях Бреста інспектори ДПС спиняли автомобілі, каб роздати керовцям і пасажирам бутильки з водою. У Бресті протягується спеціальне профілактичне мероприємство «Дом без пожару». Основні задачі мероприємства – достукатися до кожного і розтлумачити важливість виконання правил пожежної безпеки у побуті і на присадибних участках, знизити ризики виникнення пожару у жильовому фонді і гибелі від їх людей, повисити культуру безпеки населення. У ході мероприємства работники міністерства по надзвичайних ситуаціях наведують дома уладання і квартири бресталчан і обслідують супротипожарний стан умов проживання, інформують о причинах возникновения пожаров и наступствах человечей бестурботности, проводить тлумачальную працу с насельством об необходимости обсталявания жилых покоев автономными пожарными оповещальниками. На этом поколе все с головными подеями первого региона вас ознайомила Арина Ермакова.
1: Брестская область. Акценты. Наши треки.